0: Kabisa miboro yu endua tai tankarna olaitorian Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Amen, amen. Karibu sana olaidi ningoni subu olengdo ita na kenyo ntarikini tikitam. Ola bali udo, ola rilonga alfunere o tikitam oile. Kiti yari sharasido olengi kijo.
1: Keji ankaino.
0: Tiatu ala sartema yenefem jumapili sabo goling. Jumapili enki ngasiana isho yuka ankai mera kiserian negira tuan negira bioto. Begi tumokida atarepe ankarnenye amune nyakope nyorepa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kajendungore tol nyangusi nol kisarune namnya.
1: Na Alfred ole nambaso.
0: Kiri amari mbaga adage sangapi.
1: So one.
0: Kabisa nikitita nakatari ishara sido ling. Negijo keji ya ankaino. Na kingile gono shia jokanyo abite ja. Pire janka ino neja ane nizejo. Karibu kabisa korel namba nikikiranga mnyanake tanaka rai na shaginisho ino na 0702-393917.
1: Raki 0732992321.
0: Tanga mesinye yu tengwe re SMS.
1: Mwenye 0785929283.
0: Kabisa kore WhatsApp.
1: Nato nakako nambari 0785-929283.
0: Kabisa niki yu niki jingna getengi sisa inarishara niki juna ki enesha ki nishara kiki janka ino kanyo bire juu ninye neja olaini nigoni. Kanyo bire juu ninye neja rishara sudo li niki juu ke janka ino kanyo bire janka ino inarna nitejo. Rena kenya kanyo bire janka ino inarna nitejo. Niki njanka iya na sheka tukul tangara kiki ndasa inabia rashagi nisho. Kiyo monda basali rana agende mayo. Enjo yu kilungana kwa rashagi nisho sana sana ya hii maombi tumeomba hii mwaka. Nisho lagi nengomono nikiba yedet. Kito muno kwa kite ni noro shaginisho arakikinda sanga yei mwenko muno ni kito muno kwa kite ni rabasali tangari yeyoke na shaginisho tangarna ola itoria ni Yesu. Aleluya.
1: Amen.
0: Tangari yeyoke na shaginisho tangarna Yesu. Kigira iteru nko muno kijuto neja mugi arangolo ngitomon pegi iteru nko muno na adoling 40 days kage mara ngasiye maga joga mwenko muno ni kito muno lari tupuko ye kata sanga ye mwapasa oldonyo lisho melari e mwumayan kata sabay sanga ye tanga

0: Nkakenya
1: seriani kabisa kabisa. Nebonga nkakenya.
0: Nebonga nkakenya.
1: Wewe nkakenya na grajo?
0: Yes.
1: Na ili arujuru na nkakenya hirikiyo. Na yaku, ina nkakenya na ili apaka.
0: Yes.
1: Na inapati jo, mbo nukisi nye yinkera inono. Mbo nukinkera inono puwana mo, ekilepu nkakenya.
0: Yes.
1: Yamero lwa lemilepa nkakenya. Wewe tanakara ni ngasa animumpake woi apana iterunyi.
0: Yes.
1: Mpaka tanakara te woji nati, na nkakenya nkakenya na iwe.
0: Amen.
1: Eni onkolongi nkakenya na iwe.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ewe na olongi no.
1: Ewe na olongi
0: nkakenya. Eroni nkakenya nkakenya mkabona ino.
1: Eroni nkakenya
0: Jerry bila pompo intini ndo nabishira maji na FM kwa umetoka pale kanisani unakuja nyumbani pole pole ya mwezi wa pili na dada ongunda kina tikita ma karibu link dia twenke sasa na kama ya FM ka jina wenke rauni ola mohan steven ola saringe aka kijana mwepesi
2: karibu na ruth marona.
0: Yes marona, umesikia muziki
2: kabisa
0: tamu sana
2: sana
0: eh
2: yes
0: all right una kamera ndo single na kanisa eh